Tātou te patipati a pēle alofa mata lasi ora tātou ali faula. Ona wa tātou au lia mai lene yaso ua outou wala fai mai whanunga lelei. A ole matango fia lene yaso ona fōlinga wa aia lea. Ma eu lea alofa muti muti vale ola tātou ali faula. E au ai lava ona tātou whaafo ilona vi inga a wā ua tatau maono mea lea. Lene yaso ia wasu I fōi le tautua ona o tuatua ngia lau whainga luenga. A ole mea tāua ola o maua pēa ola tātou so ta inga I le tātou wala leo. Lunga o penga ta whailangi ia e meise fōi ia le tenu kalosi ua yainei.

0: Yei se mai olofa pena ona mauai o ia pe o tulaga lenā e alai ona le faasusuina lana tamaia teia a ia pe o le apa susu a
1: e lea foi lea sa'o oe iai ia nai tinā ae mananao e faasusu a latou a le tulaga lanā a e iai tulaga faapena a ia o lenā e a e silasila mai ia a sua i lona manao ia ae peila ia papasusu a ao i latou foi la o lae matua ai a ma maloloina lelei ma a ia o latou a ia o aisea le mea a o lenā foi faamāmā avega a ya le tupe tele fo ya ya va e se ya e taula o nepis leo ya ine ya ya wa o fo e su e ya a
0: to mo fi
1: ya ya ya ave malta mititi ave le day care ave a so you know e se le a le mele o ya ine a ya ai pe o tu lang fo ina le a nai ni buying a fo ina le fasa wina o le fasa wina o le se le ni vo ile le a pe o le mai e ye ile e ile a wala a e ye a wala e a fo ile le e fa ya ya pe a ya ya lo locho
0: yo no ne i la u fo ya va ai i tu pulanga ne wa pe ye fo la fa na wa o lo fa pen i le tu pulanga le ya ine so ola vai ia vai esse foi lá tá mamãe ola tu ia eu lhe fai nga ola tu foi aí nga pelo uma nga fai lá co plan foi nga ele me alu ele tu pele parte me fa pena pelo menos eu lhe sinha me lá titi lo foi aí aí aí lá ola tá mamãe ele planning foi ola tu ya pe fie e fa ka uma ya nepis ma passou so ya lo ele whole month masinga ko ya la la la pe e kasi ala le vai ya so e pa ki e fa ka uma i mele ya ulo le ye isi vai ya so ya ele to alu se tu pe lo le vai ya uma le plane uma nga la via foi nga vai ya ole ata mama yo o tu pulanga o nga li lai ti vai timing le pa ke king o la ko ku pe ma ila wi nga ke ki fa ila fa nga wi la fa ngo ke le fi kam ye o nepis o apasusu ye ole kulimi ole kulimi ole o fole pepe ye ngo ke ngo ah ta ke pe wao ra ka mamai ya la ya sa re ra o ka vanga prepare ya ma le le ya le plan ya le le el fa ngo le plan ma le pache de ah ia o te iloa ia uia kongu.
1: Ele aise a, ele aise a, ele aise a, pe a tāpina pena, ia pe o tūlanga na, pe o tūlanga na, ia pe ia o mā, o tīnā lava.
0: Ika kauanga ia whao ngā lele wisdom.
1: Whao ngā lele mandarin.